0: ایران اپنی کسی بھی کارروائی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور یہ کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کسی بھی جوابی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے آج بھی کہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ان جہازوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی جو ایران کے تجویز کردہ راستے کے علاوہ دیگر راستے استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق امریکی افواج نے جن کشتیوں پر حملہ کیا وہ پاسداران انقلاب سے وابستہ نہیں تھیں بلکہ عام شہریوں کی کشتیاں تھیں جو سامان اور مسافروں کو لے کر جا رہی تھیں، جن پر امریکی فوج کے حملے میں 5 شہری جاں بحق ہو گئے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی کے ذریعے اب تک 51 بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کرایا جا چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف شروع کی گئی جنگ کا جارحانہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور انہوں نے تہران کو مذاکرات کی میز پر واپس لوٹنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی جاری ہے اور جنگ بندی کے دوران امریکی فوجی کارروائی ایک دفاعی کارروائی ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ مختلف ممالک نے امریکہ سے اپنے پرچم بردار کمرشل جہازوں کو بحفاظت وہاں سے نکالنے میں مدد کی درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی آمد و رفت کو یقینی بنا کر دنیا پر احسان کر رہا ہے، یہ ان کے جہاز ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے نہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹھ نے کہا ہے کہ امریکہ لڑائی نہیں چاہتا، تاہم ایران کو معصوم ممالک اور ان کے سامان کی بین الاقوامی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پیٹ ہیکسٹھ کا کہنا تھا کہ پیر کو 2 امریکی تجارتی جہاز بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ راستہ صاف ہے اور ایران شرمندہ ہے۔ ادھر دنیا کی بڑی شپنگ کمپنی مرسک کا کہنا ہے کہ پیر کو اس کے ایک جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ باقی جہازوں کے لیے جو ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کچھ بھی تبدیل نہیں ہونے والا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں حالیہ کشیدگی اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی سیاسی بحران کا حل فوجی طاقت کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، جبکہ پاکستان کی کوششوں کے باعث ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں کچھ پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آج چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اپنے چینی ہم منصب سے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ادھر لبنان کی وزارت صحت کے مطابق پیر کے روز جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے اور جمعرات سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 110 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب نے خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل کی ہے، جبکہ پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور ایران کی جانب سے بلا جواز حملے کی مذمت کی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ رات متحدہ عرب امارات میں ہونے والے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات کی حکومت اور اماراتی بہن بھائیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ ادھر بھارتی ریاست مغربی بنگال میں انتخابی شکست کے بعد ممتا بینرجی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کرسی سے چمٹی نہیں ہوں، لیکن میں استعفی نہیں دوں گی کیونکہ میں ہاری نہیں ہوں۔ دوسری جانب مغربی بنگال میں انتخابی نتائج آنے کے بعد مختلف علاقوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ واضح ہے کہ مغربی بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑی برتری حاصل ہوئی ہے اور وہ 207 نشستیں جیت چکی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کی جماعت ترمنول کانگریس صرف 80 نشستیں حاصل کر سکی۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کا علاج شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں کروایا جانا چاہیے اور یہ علاج فیملی کی موجودگی میں کروایا جائے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ فیکٹری ناکے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ گزشتہ 7 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں، جو تشویشناک صورتحال ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 10 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
1: ریڈ پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم, خبریں آپ کے لیے زبردین سا پیش کر رہے تھے. ایرانی فوج نے یو اے ای پر حملے نہیں کیے, کسی بھی کاروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا, یہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے. سرکاری خبر رساں ادارہ ہے آئی آر آئی بی, ان کے مطابق پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات پر ہونے والے حالی حملوں میں اپنے ملوث ہونے کی تردید کی ہے. پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان نے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح فوج نے گزشتہ چند دنوں کے دوران متحدہ عرب امارات کے خلاف کسی بھی نوعیت کے میزائل یا ڈرون حملے نہیں کیے ہیں. ایران اپنی کسی بھی کاروائی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور یہ کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کسی بھی جوابی کاروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب یو اے ای کی وزارت دفاع نے منگل کے روز یعنی آج ہی صبح میں کہا تھا کہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے. یو اے ای کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بھی اس نے 15 ایرانی میزائل اور 4 ڈرونز کو ناکارہ بنایا ہے. اور اس کے علاوہ بی بی سی کو اس نے ویریفائی جو ہے اس میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ سوموار کے روز ایک حملے کے بعد متحدہ عرب امارات نے فجیرہ کی بندرگاہ پر لگنے والی آگ کی 2 ویڈیوز کا جائزہ لیا ہے. ایران کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں ہونے والے یا کسی دوسرے حملے کا وہ ذمہ دار نہیں, تو پھر کون حملے کر رہا ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب سی صورتحال ہے. اگر اس میں فیک بہت سی چیزیں ہوتی, فیک جو ہیں ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں, لیکن یو ای مسلسل اس بات پہ اصرار کر رہا ہے. اور اسرائیل کے ساتھ اس کا معاہدہ بھی ہے, انہوں نے ان کو ڈیفینس سسٹم بھی مہیا کیا ہے, اور اسرائیل کا یہ یقیناً دباؤ ہوگا یو اے پہ کہ وہ ایران پر جو ہے وہ جوابی اس کا کوئی جواب دے. لیکن ایسی صورتحال میں خطے میں صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے. اگر ایران نے ایسا نہیں کیا تو اس کی کلیریفیکیشن کے حوالے سے ان کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ثبوت کے طور پر ضرور پیش کرنی چاہیے تاکہ معاملہ جو ہے آگے نہ بڑھے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم, میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
2: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, آواز کا سفر دل سے دل تک.
3: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکاٹ ایونٹ سپیس میں شادی, مہندی, ریسپشن, برتھ ڈے پارٹیز, کارپوریٹ ایونٹس, غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ, آڈیو ویژول سسٹم, 10 پروجیکٹر اسکرینز, مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن, 6887 ڈکسی روڈ میں سساگا, ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 647-271-4147. اب پرنٹنگ کروائیں سب سے بہترین ریٹس پر, صرف $229 میں حاصل کریں 2 رول اپ بینرز اور صرف $399 میں 10,000 ہاف پیج فلائرز. چاہیے برانڈنگ کا مکمل حل تو لے آئیں کسٹم ٹینٹ کنوپی صرف $899 میں, اور بزنس کی زبردست پروموشن کے لیے 10,000 ڈور ہینگر صرف $999 میں. موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں, ابھی کال کریں 416-710-6777. اٹس 416-710-6777. SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. 416-466-8782. 8782।
4: टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921
1: पे। बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज। जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868।
5: Just for you, bringing you world's largest

0: Marshella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough mein 2155 Lawrence Avenue East, Lawrence or Bridgemount ka intersection 416-757-9999. Daanton ki koi bhi bimari ho, aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye. Tamam insurance plan accept karte hain, insurance na rakhne walon ke liye special discount. Root canal treatment aur retreatment ke specialist hain. Mississauga location 1110 Bloor Street East, Bloor or Dixie ke intersection 905-232-5678.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
2: الکرم جیولرز اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے سٹور پر تشریف لائیے الکرم جیولرز جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے بہترین سیٹس شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور پر موجود ملیں گے آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا 9058280009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aap ki guarantee hamari. اگر آپ کی کارپوریشن پر قرضے ہیں جس کی وجہ سے آپ پرسنلی لائبل ہو سکتے ہیں تو ایسی سچویشن میں آپ کارپوریٹ بینکرپسی کا سوچ سکتے ہیں اس کے لیے احمد ملک آف احمد ملک قرضہ معاف سے رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے سیبا لون پے آف نہیں کیا تو یاد رکھیں دسمبر سے پہلے آپ کو یہ لون پے آف کرنا ہوگا ڈیڈ لائن از کمنگ سون احمد ملک اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ابھی کال کر لیجیے 905-783-1922 اٹس 905-783-1922 تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ کھانے فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع وینڈرز کے لیے سنہری موقع فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے فری انٹری فری پارکنگ وینڈرز اور سپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
4: جی ہاں 416-710-6777 وہ نمبر ہے جہاں آپ اسٹال بروکنگ اسپانسرشپ یا مزید معلومات کے لیے کال کر سکتے ہیں 23, 24, 25 اور 26 مئی کو انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے کیپٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں کیپٹل بینکوٹ ہال عید میلوں کی وجہ سے مشہور ہے ایوری ڈے یہاں پہ پرائزز ہیں گولڈ کے پرائزز ہیں اور بھی بہت کچھ ہے زبردست انٹرٹینمنٹ ہے شمس رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ڈیٹیل انہیں سے لیں گے شمس بھائی السلام علیکم
5: جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
4: بالکل ٹھیک بہت شکریہ بتائیے کیسی تیاریاں ہیں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول میں
5: بس جی تیاریاں بہت زیادہ ہیں چاروں دن بڑے شوز ہم نے رکھے ہیں
4: جی
5: اور بس اب ہمارا میسج ہے وینڈرز کے لیے کہ جو لوگ اپنے پاس سٹاک گھر میں رکھ کے بیٹھے ہیں کوئی کپڑے والا ہے کوئی زیور والا ہے اسی طرح کسی کے پاس کوئی گروسری سالڈ فوڈ آئٹمس پڑے ہوئے ہیں انکوکڈ مسالے ہیں کسی کے پاس تو یہ سارے لوگ آ کے ہمارے اس عید میلے میں شمولیت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو سٹال کی پرائس ہم نے بڑی اٹریکٹیو رکھی ہوئی ہے اس وقت ارلی برڈ چل رہا ہے تو ہم سے رابطہ کریں اور آپ کا کوئی بھی برانڈ ہے آپ آئیے اس میں مارکیٹ کیجیے 8,000 to 10,000 لوگ اس میں ہوں گے وزٹ کریں گے تو ایک زبردست قسم کی اپرچونیٹی ہے کسی بھی بزنس مین کے لیے چاہے آپ انشورنس بیچتے ہیں چاہے آپ کا مارگیج کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں یہاں سے آپ کو گارنٹیڈ لیڈز ملیں گی اور جب آپ ہمارے ساتھ سائن اپ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ٹی وی اسٹوڈیو میں لے جا کے 360 ٹی وی میں آپ کا انٹرویو ریکارڈ کریں گے اور ہم اس کو وائرل کریں گے بائی دا ٹائم عید میلہ آئے گا آپ ہر جگہ مشہور ہوں گے اور لوگ آپ سے آ کے ملیں گے کہ آپ کیپیٹل بینکویٹ ہال میں کہاں پر ہیں.
4: 416-710-6777 پہ کال کر لیجیے. اچھا اس کے علاوہ انعام گھر انعام دینے کی ویسے مشہور ہیں اور یہاں بھی آپ انعام گھر کے انعامات بھی ہوں گے اور باقی انعامات بھی ہوں گے, اس کی کچھ تفصیل بتائیے اور پروگرامز کیسے ہوں گے چاروں دن؟
5: جی بالکل, چاروں دن ہم نے بڑے شوز رکھے ہوئے ہیں, تو جو بھی ناظرین جو بھی سامعین سن رہے ہیں جو انعام گھر میں آتے رہتے ہیں وہ سارے ایکسائٹیڈ ہیں. چار دن ہیں اور چار شوز ہیں. پہلے دن ہمارا شو ہے فیشن شو ہے, اس فیشن شو میں بھی جو ماڈل ون کرے گی, جو کوئی ماڈل اس میں رجسٹر کرنا چاہتے ہیں ابھی ہم سے میل فیمیل ماڈل دونوں رابطہ کریں, جو جیتے گا اسی دن الکرم جیولرز کی طرف سے ان کو گولڈ کا پرائز دیا جائے گا.
4: صحیح.
5: دوسرے دن ہمارا سنگنگ کا کمپٹیشن ہے, جو سنگرز ہیں ہم سے رابطہ کر لیں, رجسٹریشن کروا لیں, جو سنگر بھی جیتے گا اسی رات کو الکرم جیولرز کی طرف سے گولڈ کا پرائز ملے گا. پھر تیسرے دن یعنی کہ تیسرا دن آ جاتا ہے منڈے کا, منڈے والے دن ہمارا فیملیز کا شو ہے, تو فیملیز کا شو اور جو مدرز ڈے کے حساب سے اور جو سینئرز ہیں وہ سارے آئے تو ہم ان کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا فنی کمپٹیشن کروا کے گولڈ کا پرائز اس دن ہم سینئر مدر یا سینئر فادر کو ملے گا.
4: ٹھیک.
5: اور آخری دن جو ہے وہ ہمارا مکس ہے, ساری فیملیز ہر جینڈر کے لوگ ہر ایج کے لوگ آئیں گے اور اس کے لیے اسپیشل شازیہ حسین ڈیزائن کر رہی ہیں ایک شو جو ٹورانٹو 360 کی ہوسٹ بھی ہیں, تو اس دن بھی ایک گولڈ کا پرائز, اور ہم مشکور ہیں الکرم جیولرز کے کہ جنہوں نے سارے انعامات کا انتظام کیا ہے.
4: وہی رائے جناب. اس کے علاوہ کسی قسم کا اسٹال آپ لگانا چاہتے ہوں, مہندی کا اسٹال ہو, جیولری کا اسٹال ہو, کلوتھنگ کا اسٹال ہو, رابطہ کر لیجیے 416-710-6777 416-710-6777. تھینک یو ویری مچ شمس صاحب, بہت شکریہ, اگلے پروگرام میں آپ سے بات کرتے ہیں.
5: تھینک یو,
4: بہت
5: شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
4: مزید ڈیٹیل کے لیے کال کیجیے شمس ایمان صاحب کو 416-710-6777. ایک خوبصورت نغمہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیون.

چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوی پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ وہی لذت اور وہی مہمانداری چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین

0: وسلم.
1: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنے سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
3: کینیڈین سوسائٹی آف پیس اینڈ ریلیف پراؤڈلی پریزنٹس علی ظفر فار اسپرچل صوفی اینڈ قوالی نائٹ. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
4: 416-904-2046 or 416-662-7861.
5: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi? Jassi ko chhodiye, kyunki Lisa's Cosmetics laaye hain Spring Warehouse Sale khaas aapke liye. Perfume, skin care, makeup, hair care, designer sunglasses, chocolates aur bhi bahut kuch with mega savings up to 80% off. Durandar deals on all your favorite world famous brands jaise Tom Ford, Versace, Armani, Azzaro and more. Aapko aana hai 135 Commerce Valley Drive, East Markham, Highway 404 aur 407 ke behad kareeb and close to 401. Sale chalegi April 18th se May 10th tak, perfect for Mother's Day gifting. To zyada swag at kam price, sirf Lisa's Warehouse Sale par. Visit lisascosmetics.com.
6: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, lights repair, brakes, suspension, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782, 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پے. Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga mein. Barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par. Charga, Lahori fish, chapli kebab, kadahi gosht, chicken tikka masala, chicken biryani, seekh kebab, rishmi kebab, chicken boti, chicken tikka, bihari kebab, lamb chops, afghani tikka, nihari aur bahut kuch. Khoobsurat kushada patio, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. ٹین اور ڈنڈاس کے انٹرسیکشن مسیساگا. تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے. انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک. عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ, کھانے, فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے. روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع. وینڈرز کے لیے سنہری موقع. فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے. فری انٹری, فری پارکنگ. وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777. اٹس 416-710-6777.
7: صرف مارٹگیجز. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
6: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary aur Munir Hussain, 647-321-7444. It's 647-321-7444.
0: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
6: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
8: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mera take number 416-593-0003 is waqt main aapko Pakistan liye chalte hain Bilal Zaman sahab senior journalist hain hamare sath maujood hote hain khush aamdeed kahenge Bilal sahab assalam alaikum
9: جی وعلیکم السلام
8: اور سامعین کرام جن موضوعات پہ آج گفتگو کریں گے یو اے ای پر میزائل حملہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں اور پیش رفت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا ہے ایم کے ایم نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جو پیش کی ہے اور بھارت کے پاکستان پر میزائل حملے کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے کے پی کو نظر انداز کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی نے وفاق کے خلاف کل چھوڑ ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے بھارت پاکستان جنگ کا ایک سال مکمل ہونے کے دن یہ احتجاج رکھا گیا ہے تو کیا پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا اس کے ذہن میں ہے اور پہلی بار آئی ٹی مردم شماری کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے بلال صاحب پاکستانی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے عباس عراقچی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے یو اے ای پر میزائل حملہ یا ڈرون حملہ نہیں کیا ایران کا یہ موقف ہے ایسے بینات کے تناظر میں ایران جنگ کو ختم تصور کیا جائے یا جاری سمجھا جائے کیونکہ آج ایک اور بیان تھا امریکی وزیر کا ان کا کہ جارحانہ عمل جو ہے وہ ایران میں اب ختم ہو چکا ہے
9: جی دیکھیں بیانات جو ہے نا مطلب کہ وہ تو بالکل اس قسم کے جو ہے نا وہ بیانات آ رہے ہیں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ ہم جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ جو ہے نا وہ
8: آپ نے
9: جی کیونکہ وہ کچھ جنوبی کوریا کے اوپر بھی کچھ جو ہے نا وہ اٹیکس ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز جو ہے وہ عالمی گزرگاہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس وصول نہیں کرنے دیں گے یہ بھی امریکہ نے کہا ہے ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیے تو نہ اسرائیل بچے گا نہ مشرق وسطی بچے گا اور کیا کہتے ہیں اپنا اپنے ہرمز میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو نیا نقشہ ہے اس کا وہ ایران نے جو ہے نا وہ جاری کر دیا وہ کہتے ہیں ہم ایک ایک انچ کا جو ہے نا وہ تحفظ کریں گے پھر جو ہیں اپنا ان کے سپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم نے جو ہے نا وہ سٹارٹ بھی نہیں کیا ابھی تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ مطلب کہ ابھی تو کہتے ہیں آغاز ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا تو جس قسم کے بیانات جو ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ سامنے آ رہے ہیں اور ابھی وہ آپ نے دیکھا کہ ویسل کے اوپر اٹیک بھی ہوا ہے اور وہاں پہ جو دوبارہ آپ نے ہرمز کے اندر جو ہے نا وہ کشیدگی جو ہے نا وہاں پہ اور مزید بڑھ گئی ہے
8: جی
9: تو اندر کی تو بات یہ ہے جو ابھی مطلب یہ کہ بتایا کہ جی عباس عراقچی نے کہ جی مذاکرات جاری ہیں پیش رفت جو ہے نا وہ ہو رہی ہے تو سمجھ نہیں آتی کیسی پیش رفت ہے کہ جس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ یہ سب کچھ بھی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کہ بیانات سے اور جو اعلانات ہیں اور جو بیان بازی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ جنگ اب اور بھی جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوگی یا جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے نا وہ جنگ ابھی بھی جا رہی ہے لیکن بہرحال ایک سو کالڈ جو جنگ بندی ہے وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جاری ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل بھی ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اٹیک ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کیا جا رہا لیکن جو لفظی گولہ باری ہے وہ تو بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ دونوں طرف سے جاری ہے اور اس وقت جو میدان جنگ ہے وہ زمین نہیں بلکہ وہ پانی جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جنگ جو ہے نا وہ جاری ہے تو میرے خیال سے وہی ایکسکیلیٹ کرتے کرتی اگر زمین تک پہنچتی ہے تو وہ پہنچ جائے گی ورنہ معاملہ جو ہے وہ نہ ایران جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے تیار ہے اور امریکہ بھی اپنی ضد کے اوپر جو ہے نا وہ برقرار ہے کہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو بھی فی الحال جس طرح ایران نے مشورہ دیا تھا کہ وقتی طور پہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کے دوسرے معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھ لیا جائے, وہ بھی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
8: اچھا, فیلڈ مارشل صاحب کو نوبل, آصف منیر صاحب کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا جائے, سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی جانب سے قرارداد جمع کروا دی گئی ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران امریکہ جنگ رکوانے میں فیلڈ مارشل کی کاوشیں جو ہیں قابل ستائش ہیں, اب تاکہ ان کو اس کے لیے نامزد کیا جائے. تو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ایم کیو ایم, کیا اس سے میسج ملتا ہے؟
9: جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ جنگ ختم نہیں ہوئی, ابھی تو مذاکرات جو ہے نا وہ جاری ہیں اور ایسی کوئی امید جو ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور کوشش جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. کوشش کے اوپر جو ہے وہ اگر نوبل انعام کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ آصف منیر جو ہیں اور فیلڈ مارشل حقدار ہیں, تو ایک طرف جو ہے نا وہ تو یہ بالکل بتایا جا رہا ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, وزیر اعظم بھی اور جو دفتر خارجہ ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے اسحاق ڈار, وزیر اعظم اور سب جو ہے نا اس پروسیس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہیں. تو بہرحال مطلب یہ کہ ایک گرینڈ جیسٹر جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا اس کا کریڈٹ نہیں ہوتا. اگر آپ جو ہے نا مطلب کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا کہ جی میں نے 7 اور 8 جنگیں رکوائی ہیں تو مجھے نوبل انعام دیا جائے, اچھا نہیں ملا تو کہتا کہ جی میں آپ جو ہے نا وہ دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کا جو ہے نا وہ الٹا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کرتے ہیں آؤٹ آف گڈ ول, اور اس کا صلہ جو ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جو یہ سیریس ایفرٹس کر رہا ہے پوری دنیا کے لیے, اور اگر اس کے نتیجے میں جنگ ختم ہوتی ہے اور امن قائم ہوتا ہے تو اس کا بھی صلہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ ایک اچھے اور بہتر انداز سے جو ہے نا وہ ملے گا. نوبل انعام جو ہے وہ اس کے لیے کوئی زیادہ بڑی چیز جو ہے نا وہ نہیں.
8: اچھا, بھارت کے پاکستان پر مزاحم حملے کا 1 سال مکمل ہوا ہے, اسلام آباد میں مارکا حق سے متعلق کتاب سچ کی جنگ کی تقریب رونمائی ہوئی ہے, کیا بھارت نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے, ابھی موقع کی تلاش میں ہیں اور آپریشن سندور جاری ہے, بند ہو گیا میں خیال ادھر سے, تو شاید ایسا میسج ہے کہ ابھی یہ جاری ہے.
9: ہاں, میسج ادھر سے تھا بالکل, اور یہ شروع میں جب مئی کا مہینہ جو ہے نا وہ گزرا تھا تو اس کے بعد کچھ مہینے پاکستان نے بڑے مشکل دیکھے ہیں جہاں پہ یہ, لیکن یہ کہ پاکستان کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ صرف جو ہے نا وہ جنگ کے میدان تک محدود نہیں ہے. ہماری جو سیکرٹ سروس ہے, ہماری جو فوج کے ادارے ہیں, انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجام دیا اور دشمن کو ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے شکست دی. بھارت نے بالکل جو ہے نا وہ کلیم کیا تھا کہ اب ہم پراکسی کو جو ہے نا وہ استعمال کریں گے, اب ہم جو ہے نا پاکستان کے جو ویسٹرن جو بارڈرز ہیں ان کو ہم جو ہے نا وہ ہیٹ اپ کریں گے, لیکن الحمدللہ دونوں طرف سے ہی جو ہے نا وہ ناکامی تھی اور بہت جلد جو ہے وہ جتنے بھی پلانز تھے, جتنے بھی نیٹ ورکس تھے, ان کو نہ صرف پکڑا گیا, ان کو بے نقاب کیا گیا, ایجنٹس کو پکڑا گیا اور ان کو بھی جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ رکھا گیا, بے نقاب کیا گیا. تو منہ کی کھانی پڑی ہر طرف سے جو ہے نا وہ بھارت کو, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو چراغ ہے وہ بجھ گیا, تو وہ جو انہوں نے جو ہے نا وہ سندور کا جو انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ اس کو جو ہے نا وہ مانگ کے اندر جو ہے نا اسے جا کے رکھا جائے, وہ خواب جو ہے وہ ان کا پورا نہیں ہو سکا. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ایران اور جو جنگ ہے اس کی, کیونکہ کہیں نہ کہیں دیکھیں بھارت کے پیچھے بھی جو ہے نا وہ اسرائیل کا ایک ہاتھ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, تو جب سے یہ والا معاملہ ہے کہ ادھر جو ہے نا وہ زیادہ توجہ جو ہے وہ لبنان کی طرف اور ایران کی طرف جو ہے نا وہ ہوئی ہے, تو ادھر سے بھی معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ کم ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کتنی دیر تک جو ہے نا یہ معاملہ ایسے ہی رہتا.
8: اچھا, خیبر پختونخوا کو نظر انداز کرنے کا الزام ہے, وزیر اعلی جو ہیں کے پی, انہوں نے وفاق کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا ہے. این ایف سی, بجلی اور گیس کی فراہمی سمیت اہم شعبوں میں صوبے کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. سہیل افریدی صاحب کا یہ کہنا ہے, یہ معاملہ تو کئی سال سے چل رہا ہے لیکن ابھی جو ہے ابھی 1 سال جب مکمل ہوا ہے اس پاک بھارت جنگ کا, اسی دن احتجاج رکھنا, تو کیا اس کا میسج کیا ہے, پی ٹی آئی کیا کہنا چاہ رہی ہے اس موقع پہ؟
9: جی دیکھیں, ہم نے پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا تھا, لیکن پچھلے سال بھی عمران خان صاحب نے اس کو مؤخر کر دیا تھا, تب بھی انہیں دنوں کے اندر یہ اسی طریقے سے جو ہے نا, کیونکہ یہ 9 مئی کا بھی ساتھ معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ بھی مئی کا مہینہ تھا, تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر سال ہی جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ تو بھی پچھلا مہینہ بھی گزرا ہے, اس سے پچھلے مہینہ بھی گزرا ہے, یہی شکوے شکایات تھے. آپ بالکل مطلب یہ کہ صوبے کا حق جو ہے وہ لیں اور اس

0: لوی روی شو اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے. رینو جی تھینک یو سو ویری مچ آپ کے خوبصورت سے میسیجز کے لیے. عامر تک میں آپ کے پاس ضرور پہنچا دوں گی. عامر انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے آپ کا کہ آپ ان کو بہت اچھے اچھے سے اردو کے لفظ سکھاتے ہیں. آج آپ نے ان کو ایک لفظ سکھایا ہے جو میرے لیے آپ بول دیجئے.
1: مصمم.
0: مصمم جی. یہ میرے لیے بھی نیا تھا اور رینو جی کے لیے بھی نیا ہے. اس کا مطلب ہے پکا مکمل طور پر. یہ مطلب ہوا اس کا؟
1: بالکل بالکل پکا فرم مضبوط.
0: اچھا تو عامر کے ارادوں کی طرح یہ جو لفظ ہے یہ پکا مضبوط ہے. اور رینو جی آپ اور میں ابھی شو کے بعد بات کریں گے اور جتنا ہو سکے گا اس لفظ کو استعمال کریں گے پکے طور پہ. اور 416-303-3639 کل ہوتی ہے ملاقات. نمسکار.
1: یہاں ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس پیغام کے ساتھ کہ یہ دن رات یہ صبح شام یہ گردش ماہ و سال یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں, یہ چلتا رہے گا رواں دواں رہے گا. اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس کے جانے سے اس کے ختم ہو جانے سے اس کے دنیا میں نہ رہنے سے اس کے نظام میں ذرا بھر بھی کوئی تعطل آئے گا تو یہ بہت بڑی بھول ہے. یاد رکھیے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسی ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ٹورانٹو اس کے گردنواہ میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:26، کل صبح فجر کی اذان کا وقت ہے 4:29، طلوع آفتاب 6:03۔ آج کا کال، تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد اور غرور۔ 6 مئی ہے آج، 19 ذی‌قعدہ بدھ وینسڈے کا ابرآلود بھیگتا دن۔ دوپہر تک ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری رہا، +10 میکسیمم ٹمپریچر کر ابرآلود موسم رہنے کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر کر 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیز میرا پتہ کے نمبر 416-593-0003 چوبیس گھنٹے ہمارے نشات آپ ریڈیو پاکستان .fm پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 3 CCTV تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو روجرس پہ بھی ہمارے نشات دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 3 CCTV. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 3 CCTV اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشات بھی 24 گھنٹے ہمارے ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی نشات آپ سی ایم آر 101.3 ایف ایم پر تو سنتے ہی ہیں, لیکن ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 3 CCTV پہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. 7 سے 9 بجے آپ کے لیے ہمارے ٹیلی ویژن چینل پر بھی یہ پروگرام لائیو جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے. آج سے ایک اور تجربہ کرنے لگے ہیں, اور اکثر اوقات میں بہت جلدی ہم جب کلوز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے کالرز رہ جاتے ہیں, ان سے میں بات پوری کر نہیں پاتا. 9 ہمارا سی ایم آر 101.3 پہ تو پروگرام ختم ہو جائے گا, لیکن ہم ٹاک شو کو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں گے. وہ اب کیسے, اگر آپ فون کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں 416-593-0003 تو آپ پروگرام سن رہے ہوں گے, اس کے بعد بھی پروگرام اس طرح سے سنتے رہیں گے. آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں, اس کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. ٹورانٹو 360 TV آپ یوٹیوب پہ جائیں, سبھی کے پاس فون ہے, آپ اس پہ جا کے اس وقت یا پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں بعد میں بھی. یا ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے ارشد بھٹی میرے نام سے, آپ کو تصویر میں نظر آ جائے گی, یا ٹورانٹو 360 TV تو اس پہ آپ دیکھ بھی سکیں گے. ہماری ایپ کے تھرو جو ایپ ہے ہماری, آپ آئی فون پہ جا کے ٹورانٹو 360 TV دیکھیں تو ایپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی جو لائیو لسن والا پروگرام ہے اس میں سن آپ سکیں گے, لیکن آپ کو اگر شرکت کرنی ہے تو آپ نے اسٹوڈیو کے نمبر پہ کال کرنا ہے 416-593-0003. تو جیسے 9 بجے پروگرام ختم ہوگا, کالرز باقی ہوں گے تو ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے. ہمارے پروگرام کو آدھا گھنٹہ اور کنٹینیو کریں گے, آج دیکھتے ہیں کس طرح صورتحال بنتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپیٹ کالر بھی لے لیں گے, اگر کوئی ایسی بات اس کی پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو رپیٹ بھی اس کو بعد میں ہم جو لے لیں گے. تو ذہن رکھیے کہ آپ 9:30 تک 9 بجے تک سی ایم آر پہ, اور پھر آدھا گھنٹہ ہمارے یوٹیوب چینل کے تھرو یا فون کے تھرو جو ہمارے پروگرام میں وہ آپ شرکت کر سکیں گے. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861 647-295-7861. کمرشل بریک, پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: جی ہاں 905-461-2424 آئی سی سی امیگریشن کے رابطے کا نمبر ہے. ایم ڈی بھائی، آری بھائی، ان کی ٹیم آلموسٹ مور دین اے ڈیکیڈ، آلموسٹ ٹو ڈیکیڈ سے جو ہیں آپ کو سرو کر رہے ہیں. امیگریشن کا کوئی میٹر ہو آپ ان سے رابطہ کر لیجئے، آپ کی مکمل رہنمائی فراہم کریں گے آپ کو. آپ پاکستان، انڈیا کہیں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، وہاں سے کسی نے آنا ہے، یہاں ان آپ اسپاؤزل کے کیسز ہوں گے، یہاں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، ورک پرمٹس کے بہت سے، کوئی امیگریشن کا میٹر ہو 905-461-2424 رابطے کا نمبر ہے. ایم ڈی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے. ایم ڈی بھائی ویلکم یو ان ڈیلی پاکستان ٹورانٹو.
1: ارشد بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے، آئی سی جی امیگریشن ٹیم کی طرف سے آداب، نمسکار، ست شری اکال، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس آن. ارشد بھائی
0: بہت شکریہ. کچھ بہت اچھی خبریں تو نہیں ہیں امیگریشن کے بارے سے، لیکن امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی راستہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے سامنے آتی. اب یہ ٹیمپرری ریزیڈنٹ سے پرماننٹ ریزیڈنٹ والا ایک معاملہ تھا، اس کی کیا صورت حال ہے؟ میرے خیال اس میں بھی کچھ بہت اچھی خبریں نہیں ہیں شاید.
1: ارشد بھائی ابھی ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ٹی آر ٹو پی آر آ رہا ہے، 33,000 اپلیکیشنز پک کی جائیں گی، ایک نیا اسٹریم ہمیں ملے گی ٹی آر ٹیمپری ریزیڈنٹ ٹو پرماننٹ ریزیڈنسی. تو اس کی فائنلی کل اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہم نئی اسٹریم تو نہیں کریٹ کر رہے جی، بٹ ہم جو ایگزٹنگ اپلیکینٹس ہیں ان کی اپلیکیشنز ہی بیچ میں سے پک کر لیں گے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ 20,000 اپلیکیشنز اس سال پک کری جائیں گی اور 13,000 اپلیکیشنز اگلے سال پک کی جائیں گی. انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جنوری اور فیبروری میں 3600 اپلیکیشنز تو ہم پک کر چکے ہیں.
0: اچھا صحیح. تو جو اپلیکیشن پک ہوتی ہے اس کا کیا مطلب، ریجیکٹ یا مطلب ان کو گرانٹ کرتے ہیں؟
1: وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پک کی ہے کہ جو اپلیکیشن پک ہوگی جو ہم نے پی آر کے لیے پروسیسنگ میں آگے چلی گئی ہیں،
0: ٹھیک ہو گیا.
1: تو یہ جنوری اور فیبروری کی اپلیکیشن، ہمیں مئی میں پتا چل رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن پہلے سافٹ لانچ ہو چکی ہیں. تو بیسیکلی اس میں سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو بہت سارے اپلیکینٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس میں سے 33,000 اپلیکینٹس کو پرماننٹ ریزیڈینسی گرانٹ ہوگی، تو وہ بھی ہوا میں چلی گئی ہے جی. تو ابھی ان میں جو 33,000 اپلیکیشنز یا 20,000 اس سال کی اپلیکیشنز ہیں، اس میں سے اپلیکیشنز کو پرائیورٹی کس کو دی جا رہی ہے؟ جو ہماری کیئر گیور کی اپلیکیشنز لگی ہوئی ہیں. کیونکہ کیئر گیور پروگرام بھی پچھلے سال سے بند ہے، بیکاز اس سال کی اپلیکیشن نہیں لی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک اس میں اپلیکیشن نہیں لی جائیں گی. اسی طرح سے جو اپلیکیشنز ہیں فارم سیکٹر کی، ایگریکلچر فوڈ، ایگری فوڈ پائلٹ کی، تو وہ بھی اپلیکیشن بند ہے کافی عرصے سے. تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی اپلیکیشن لی جائیں گی، اور باقی اے آئی پی کی. سو مطلب گورنمنٹ نے اپنے آپ سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے کون سی اپلیکیشن پک کی ہے، کرنی ہے. اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو اپلیکینٹس ویٹ کر رہے تھے، دے آر اسٹل ان دا لوپ.
0: وہی رائٹ، 905-461-2424 پہ آپ رابطہ کر لیجئے کسی قسم کی رمت چاہیے ہو. اسپانسر اپلیکیشنز کے حوالے سے ان لینڈ اور فورن سے اس کی کیا صورتحال؟
1: ارشد بھائی اگر اسپاؤزل اپلیکیشنز کی بات ہم کرتے ہیں، تو اسپاؤزل اپلیکیشنز میں ایک ہی چیز کہوں گا کہ بھائی اگر آپ پروفیشنلی اپلیکیشن اپنی کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیپیبلٹی کیپیسٹی رکھتے ہیں، تو ہی خود سے کیجئے گا، ادروائز سیک ہیلپ آف اے کنسلٹنٹ اور لائر. دا ریزن از ویری سمپل، بیکاز ایک غلطی آپ کو 6-8 مہینے پیچھے ڈال سکتی ہے، اور ایک چیز غلط آپ کو ایک سال کے بعد اپلیکیشن واپس بھی لا سکتی ہے. ود ان کینیڈا اپلیکیشنز کا پروسیسنگ ٹائم کی بات کریں تو تقریباً 23 سے 24 کا پروسیسنگ ٹائم ہے. آؤٹ سائڈ آف کینیڈا، انڈیا سے، پاکستان سے، مڈل ایسٹ سے پروسیسنگ ٹائم تقریباً 12 سے 14 مہینے کا ہے. تو یہ پروسیسنگ ٹائم ہے. یہاں پہ ایک چیز میں ارشد بھائی ضرور کہتا ہوں کہ آفیسر آپ کی شادی میں، آپ کے نکاح میں، آپ کی ویڈنگ میں نہیں آیا، تو آپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ آفیسر کو کہ آپ کے ریلیشن شپ جینوئن ہے یا نہیں جینوئن ہے. اس جینوئننیس کو پروف کرنے کے سارے پروفس دینے ہیں. اتنے عرصے سے آپ کی ریلیشن شپ چل رہی ہے، کون کیسے یہ ریلیشن شپ شروع ہوئی، از اٹ اے لو میرج، از اٹ اے ارینج میرج. تو ساری جتنی اچھی طرح سے آپ اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے، سبمیشنز میں ایڈریس کریں گے، آفیسر کے لیے ڈیسیزن لینا اتنا آسان ہو جائے گا. اور ان کیس اٹس اے سیکنڈ میرج، یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل، بیکاز آفیسر کو نظر آنا چاہیے کہ پہلی میرج یا یہ میرج میرج آف کنوینئنس نہیں ہے، سم ہاؤ ریلیشن شپ ورک آؤٹ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ ڈائیورس یا سیپریشن ہوا ہے پہلی میرج میں. اور اگر एक चीज और कहूंगा अर्शद भाई, बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनकी सेपरेशन चल रही होती है और वो अगली शादी निकाह कर लेते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आप ऐसा करेंगे, बिकॉज कैनेडियन रूल के हिसाब से आप एक ही टाइम पे एक ही आपकी स्पाउस हो सकते हैं, तो अगर आप ऐसे सिनेरियो में फंस जाते हैं तो आपकी अगली पीआर की एप्लीकेशन खराब हो जाएगी। प्लीज ऐसी चीज कोई भी ना कीजिए जो आपको आगे जाके तंग करे। रिलेशनशिप जरूर हो सकता है, बट निकाह उसी टाइम पे होगा जब आपकी डिवोर्स हो चुका है। तो एक चीज का याद रखिए, इन्फॉर्मेशन कोई भी लेना चाहते स्पाउजल के बारे में तो आरडीएमडी की टीम से, टीम आईसीसी इमिग्रेशन से आके रफ्ता कीजिए, आके डिस्कस कीजिए। एंड हम जब भी आपके साथ बैठते हैं तो आपको पर्सनल हालातों को देखते हुए, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के देखते हुए भी हम आपको चेकलिस्ट देते हैं और उस हिसाब से आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कराते हैं जो जो हमें लगता है कि आपके केस में ये चीजें चाहिए होंगी। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आरडीएमडी की टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। हमें 19 साल से ज्यादा अर्सा हो गया इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एंड वी आर अ टीम दैट इज नोन फॉर क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एडवाइस। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमिग्रेशन के हवाले में तो एक बार हमसे जरूर रब्ता कीजिए। हेड ऑफिस मिसिसागा में है, 1137 डेरी रोड ईस्ट, और हमारा फोन नंबर है जी 905-461-2424
0: पे आप प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एमडी भाई, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक आपसे बात करते हैं। थैंक यू,
1: अल्लाह
0: हाफिज। नंबर नोट कीजिए आईसीसी इमिग्रेशन का 905-461-2424। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम, स्टूडियोज में आपके नंबर 416-593-0003। यूएई ने कहा कि ईरान ने उन पर मिसाइल हमला किया है, ईरान ने उसको डिनाई किया और यह भी कहा कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल यूएई ने की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। यूएई की वजारत खारजा ने ईरान के इन जारहाना बयानात की मजम्मत की है। उनका कहना है कि किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तमाम कानूनी, सिफारती और अस्करी हकूक महफूज रखते हैं। वजारत खारजा का कहना था कि बैन अलावामी और दिफाई शराकतदारों के साथ ताल्लुक हमारी खुद मुख्तारी का मामला है। इससे पहले मंगल को ईरानी वजारत खारजा ने इमारात पर ड्रोन और मिजाइल हमलों की तरदीद करते हुए कहा था कि ईरान की दिफाई कार्रवाई खासतौर पर सिर्फ अमरीका खिलाफ थी। ईरान के फौजी तर्जमान का यह भी कहना था कि इमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तो क्या कोई मिडल मैन, कोई तीसरी कुव्वत तो नहीं है जो इस दरमियान में शरारत कर रही है? इसका भी जो है कम अज कम तहकीक करके जो है वो अगर ऐसा मसला है तो उसको भी सामने लाया जाए। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम, मैं आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूं।

0: Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: Vishal Trivedi, Wahi Jana Pehchana Naam. Ab Vishal hi se lijiye commercial insurance apni commercial property par. Motel and hotel, any franchise shop, food restaurant, convenience stores, health and dental clinic, pharmacies, fleet trucking and warehouses, gas stations, strip plaza and more. For amazing discount with proper liability and insurance coverage, call Vishal Trivedi, 647-767-9852, 647-767-9852, that's 647-767-9852.
5: Ji haan, 647-767-9852, Vishal Trivedi sahab ke raabte ka number hai. انشورنس کر بات کریں, انشورنس انڈسٹری میں ایک ایسا نام ہے جو کامیابی کا نام ہے, جو آپ کے لیے کامیابی کا نام ہے. فار دا ویری لانگ ٹائم, ٹو ڈیگیٹ سے اسی بزنس میں ہیں, ہر طرح کے انشورنس کرتے ہیں, آپ کو آپ کی جو کسٹمائز بنا کے چیزیں ساری دیتے ہیں, چاہے وہ کمرشل انشورنس ہو, چاہے لائف انشورنس ہو. آٹو سیکٹر میں بھی بہت کام کیا ہے, بہت عرصے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایڈورٹائز کرتے رہے ہیں, کچھ عرصے بعد دوبارہ ہمارے ساتھ آئے ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. وشال بھائی, ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
6: Thank you, Bhatti ji, and regards to all the listeners. It's always a pleasure to be with you.
5: بہت شکریہ آپ کا, اور ماشاء اللہ آپ کی کامیابی کی جو ہے ہم کہانیاں جو ہیں وہ سنتے بھی رہتے ہیں, دیکھتے بھی رہتے ہیں. آپ نے بڑا ایکسل کیا ہے اور پروفیشنلی ایکسل کیا ہے, اس کو تمام جو اس کی ایجوکیشن تھی اس کو بھی حاصل کیا, اور پھر آپ کے کلائنٹس میں آپ سے بڑے خوش ہیں, فیڈ بیک آپ کا بہت اچھا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے.
6: Thank you, Bhatti ji, and it's almost 20 years plus now in this industry, so the blessing is there. So regards to all my listeners, and this is the goodwill of you and all the best wishes you have given me.
5: Number madam sami note kar lijiye, kisi kisam ki information ke liye 647-767-9852. اچھا, میں آج تھوڑا سا میں مارٹگیج لائف انشورنس اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آج سے بات کریں. آپ کو پتا کہ آج کل مارٹگیجز اور مسائل بہت زیادہ ہیں, اور یہ پروٹیکشن کم از کم جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایسی صورتحال میں, یہ لائف انشورنس مارٹگیج انشورنس کی پروٹیکشن بڑی امپورٹنٹ, تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کیجیے ہمارے سننے والوں کو.
6: جی بھتی جی, ایبسلیوٹلی, دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ انشورنس وی آل شوڈ ہیو, کیونکہ دیکھیے ہم کچھ بھی کریں لیکن گھر ضرور لیتے ہیں, اور وی آل ہیو ون ہاؤس اور سم انویسٹرز ہیو فیو ہاؤسز. اینڈ آف دا ڈے آپ کی جو سب سے بڑی لائبلٹی اس کنٹری میں وہ ہے مارٹگیج.
5: بالکل ٹھیک.
6: ناؤ آئی آلویز ریکمینڈ ایوری بڈی دیٹ آپ کچھ بھی کیجئے پر اپنی مارٹگیج کو اگر آپ انشور کر لیتے ہیں, سو دا ون کوشچن وی آسک اوور سیلف, واٹ ہیپنس اف آئی ایم ناٹ دیئر, اینڈ اف یو آر دا مین